0: від кого розгласу тишина. І поки касно,
1: не можу я ж ту голову, та пузіні молим і кланямся. Тусі біла, як біло є лаконок, мислила сіда